0: Ayi Maria gwa mdanga choli kochi vitisikide.
1: Oshari efa wadukila joli.
0: Esala eyokusa obutukuvu.
1: Yosefu obutukirivu. Omukumi wa babere vera shawe. Obubero wesigwa.